0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. I can see the sun

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 28-ąją. Gimimo dienos proga reikėtų sveikinti ir amerikietę Lynn Rimes, kuri gimė 1982-aisiais. Pirmąjį dainų konkursą laimėjo būdama vos 5 metų, o 13 išleido savo debiutinį albumą Blue. Superžvaigždė Lynn Rimes tapo po to, kai pasirodė jos atlikta filmo Kalinių lėktuvas daina How Do I Live, parduota net 4 milijonų kopijų tiražu. Vėliau buvo dar keli sėkmingi albumai, tačiau didžiausia triukšmą sukėlė jos bylinėjimasis su tėvais, kurie labai gviešėsi valdyti dukters turtus. Lietuvoje geriausiai žinomas jubiliatės Lynn Rimes darbas yra filmo Pašėlusios kojotės daina Can't Fight the Moonlight, kuri Euro čarte išsilaikė net 8 mėnesius.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 28-ąją. 1297-aisiais gimė Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, Gedimino sūnus. 1749-aisiais gimė vokiečių poetas, rašytojas ir mokslininkas Jonas Wolfgangas von Goethe, garsio Faust autorius. 1828-aisiais gimė Levas Tolstojus, rusų rašytojas, parašęs Karas ir taika bei Ana Karenina. 1910-aisiais gimė Vaclovas Peleckis, statybos inžinierius, Lietuvos nusipelnęs bokso treneris, tarptautinės klasės teisėjas, vadinamas Lietuvos bokso tėvu. 1999-aisiais pripažintas geriausiu 20-ojo amžiaus Lietuvos bokso treneriu. 1965-aisiais gimė Shania Twain. Nuo 1969-aisiais gimė aktorius Jasonas Presley, vaidinęs Brendoną Beverly Hills'e 90210.

0: Prie kavos puodelio.
1: Salieras labai nekaloringa daržovė. Ją valgant sunaudojama daugiau kalorijų nei gaunama iš pačios daržovės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietaus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakariai įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžus su kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni. Nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite. Svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys. Todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupina skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kuriuos žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų. Vakariai pašnorėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų. Dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis. Visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėtės, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybes. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rūpiučio 28-ąją. 1625-aisiais švedų kariuomenė antrą kartą apgulė Biržų pilį. 1919-aisiais Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad atkuria Vilniaus universitetą ir pavadina jį Stepono Batoro vardu. 1922-aisiais New York radijos stotis perdavė pirmąją radio reklamą. Tai buvo nekilnojimo turto kompanijos 10 minučių trukmės laidelė. 1939-aisiais įkurta automobilių kompanija Toyota. 1963-aisiais pilietinių teisų aktyvistas Martinas Liuteris Kingas maždaug 200 tūkstančių žmonių miniai Vašingtone pasakė savo garsią kalbą, kurią pradėjo žodžiais Aš svajoju. 1986-aisiais Tinai Turner buvo suteikta žvaigždė Holivudo šlovės take. 1991-aisiais Austrija, Čilė, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika, Suomija, Šveicarija, Urugvajus pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę. 1993-aisiais Sopoto tarptautinėme pramoginės muzikos festivalyje pirmą krantą Grand Prix pelnė Lietuvos atstovė Arina. Jai buvo įteikta 15 tūkstančių JAV dolerių premija bei firmos Coca-Cola prizas. 1996-aisiais nutraukta 15 metų trukusi princo Čarlzo ir princesės Dianos santoka. Nuo 1997-aisiais atidaryta Šiaulių oro uostas, kurio rekonstrukcija atlikta pagal Olandijos kompanijos Philips projektą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 28-ąją. 1999-aisiais ispanas Enrique Iglesias nutarė uždainuoti angliškai ir užkariauti kitas pasaulio muzikos rinkas. Jo planas buvo labai geras, nes būtent šią dieną Bailamos pakilo į pačią pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surinkti išpalį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Nuostabus laikas, kurį mes labiausiai turbūt su jumis mėgstam leisti kartu, tai yra būtent penktadieniai. Tai jeigu ketvirtadienį džiaugiamės, nes mažasis savaitgalis, tai penktadienį tam džiaugsmui priežasčių mes tikrai turim gerokai daugiau. Šiandien rytas su manimi Gintarė startuoja kaip ir įprastai, šiek tiek po 7:00, kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę, gal kažkas jau spėjo ir kavos pagrukšnoti ir irgi jau atvykti darbo vietas, tai labas rytas visiems esantiems kartu. Nieko naujo pas mus, mes iki po 12:00 leisim laiką kartu kaip ir visada ir po keletos kūrinių čia mes su jumis jau keliausim prie šios dienos informacijos, sužinosim tai kokią gimės dieną šiandien už lango pasitinkam, keliausim pasikalbėti šiek tiek daugiau ir apie tai, kas čia naujo pas mus yra, kokios naujos muzikos klausysimės, tai žodžiu, penktadienį paskirkim ne tik darbams, bet ir pramogoms ir galvojimu apie tai, kaip praleisim deja, bet jau paskutinį vasaros savaitgalį. Tai labai labai tikiuosi, kad yra priežasčių, dėl kurių jūs rudens laukėt, na o mes keliaukim tolyn, pirmyn, čia pats laikas eteryje muzikai ir mes dieną pasitinkam kartu

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokia gi diena šiandien pas mūsų už lango? Šiandien mes pasitinkam rugpjūčio 28-ąją. Saulė šiandien teka 6:16, leidžiasi 20:24. Vardadienius šiandien švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Paprastas penktadienis, nuostabi, gera, paprasta diena, kurioje tikrai, manau, telpa labai daug jūsų šypsenų, jūsų progų šypsotis, jūsų progų švęsti. Juo labiau, kad kaip ir minėjau, tai yra paskutinysis vasaros savaitgalis, kuris iš esmės jau turėtų būti nuostabi, nuostabi proga. Tai tiek apie šią dieną, likit ir toliau kartu su muzika, mes po keletos kūrinių susigirdim. Oh,

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose jūsų dėmesio 2025 ir tų metų 35 metų savaitė. Mūsų etrėje tuo metu debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas darbas, tai Šeškės ir jų kūrinys Kol dar vasara.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pas laikas sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi avinas, pasijausite gana tvirtai stovintis ant žemės, verta imtis įvairių praktinių bei finansinių reikalų, kreiptis į darbdavį dėl darbo sąlygų peržiūrėjimo, tačiau argumentai turėtų būti tvirti, palankus laikas pirkiniams. Jautis, šiandien nušvis naujomis spalvomis visą dieną, padaugės pasitikėjimo savimi, būsite linkę nuoširdžiai imtis veiklos, būsite išskirtinai aktyvūs, džiugus ir kūrybingi. Palankus metas organizuoti šeimos šventes, leistis į pažintines kelionės. Dviniai, sudėtingas metas, kuomet jaučiatės gana pažeidžiami, tačiau turite apginti savo idėjas, savo principus, pakovoti už tai, kad galėtumėte turėti savo nuomonę, ištrūkti iš stereotipo gniauštų ir ieškoti savo tiesos, pasikliaujant patikrintais faktais. Vėžys, gana sunkaus pasirinkimo metas, kuomet tenka nuolat atsakyti į klausimą, kas aš, koks mano tikslas gyvenime, ar einu teisingu keliu ir vaduotis iš bet kokių vidinių manipuliacijų apraiškų, noro pasislėpti nuo pasaulio. Liūtas. Ir vėl profesinės sėkmės, palankių pasiūlymų, tačiau ir atsakingų pasirinkimų metas. Ar pavyks išvengti manipuliacijos, informacijas, pastų, pasirinkti iš tiesų perspektyvų sprendimą. Itin palankus laikas aptarti, tvarkyti praktiškus finansinius pirkimų reikalus. Mergelė, šiomis dienomis būkite itin atidus profesiniams pasiūlymams ar tam, kokia informacija dalinatės. Galite gerokai pakenkti savo įvaizdžiu ir patirti bandymą manipuliuoti jūsų kompetencijomis. Ieškokite informacijos ir apginkite savo nuomonę. Svarstyklės. Emociškai intensyvus laikas, kuomet daug jūsų stiprybės gali pareikalauti finansinių nekilnojamo turto reikalų tvarkymas. Siekis pagaliau gyveninti savo troškimus. Verta išlaukti, jau rytoj daug kas gali keistis. Skorpionas. Pats metas skinti ankstesnių dienų pastangų vaisius. Verta ieškoti bendraminčių paramos, kreiptis į visuomenines organizacijas, tuo pačiu parodyti dėmesį, rūpestį kitų, taip pat ir antrosios pusės interesams. Šaulys, labai darbingas metas, tad susitelkite ties tuo, ką šiandien galite nuveikti geriausia. Taip pat pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata patogesnėmis, gražesnėmis gyvenimo darbo sąlygomis. Tiesa, bus labai svarbu daugiau dėmesio kreipti į tai, kaip ir su kuo bendraujate. Ožiaragis. Itin palankus metas pabaigti vasaros sezoną šventiškai kartu su mylimais žmonėmis, surengti iškylą, apsilankyti restorane ar tiesiog daugiau laiko skirti vaikams pasirengimui mokyklai. Taip pat ir laikas, kuomet esate pilni idėjų ir minčių apie tolimus pasaulius, noro kuo daugiau patirti. Vandenis. Gana rimtų sprendimų susijusių su jūsų profesinė idėjų asmeninių santykių ateitimi priėmimo metas, aptemdytas gilių vertybinių priešpriešų, o gal tiesiog tik puikybės ir stokos paprastumo ir gebėjimo susikalbėti. Gal verta būtų peržiūrėti savo santykius su aplinkiniais ir antraja puse? Na ir žuvis. Pats metas eiti viešumą ieškoti paramos verslo partnerių naujų galimybių taip pat ir elektroninėje erdvėje. Sudėtingas sudėtingų sprendimų priėmimo, tačiau tuo pačiu ir taikymosi laikas.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Na ir kai atina penktadienis, tai turbūt ir rubrika Atgal į ateitį yra gerokai smagesnė, gerokai daugiau yra geros muzikos, tai keliaujam ir pasižiūrim. Čia visiškai netrukus 2014 Sam Smith ir Money on My Mind.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytis su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad dabar mes su jumis trumpam keliaujame kartu su muzika pabūti, pasiklausyti, įsivažiuoti rytą ir prabusti. Taip pat čia jūsų laukia Etrija ir šio ryto žinios, o mes susigirdime nuo aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jurijus Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surinkti išpalį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ką tik galbūt prabudot, jūsų rytas gal šiandien šiek tiek vėliau startuoja, tai kad ir kada tas įvyksta. Tikrai visada viskas labai labai laiku, nes jeigu niekur nevėluojat, tai reiškia, kad diena tikrai puiki, turėjot galimybę šiek tiek labiau išsimiegoti. Pats laikas mums pakeliauti šiek tiek kartu su muzika, mes keliaujame netrukus klausytis keletos dainų. Ir čia beje, šioje valandoje jūsų jau laukia ir ryto daina. Tai pasižiūrėsim, kas šiandien penktadienyje pas mus svečiuojasi.

24 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Paprastas penktadienis, nuostabi, gera, paprasta diena, kurioje tikrai, manau, telpa labai daug jūsų šypsenų, jūsų progų šypsotis, jūsų progų švesti. Juo labiau, kad kaip ir minėjau, tai yra paskutinysis vasaros savaitgalis, kuris iš esmės jau turėtų būti nuostabi, nuostabi proga. Tai tiek apie šią dieną, likit ir toliau kartu su muzika, mes po keletos kūrinių susigirdėme.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose keliamės metus atgal į 2024-uosius ir tais metais 35 metų savaitę mūsų eterė debiutavo Omerta kartu su LA Kreivės.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien turbūt reikėtų sakyti ta daina, kuri man kažkaip asociuojasi turbūt dabar jau ne tik su vakar diena, bet ir su vasara, su tais praėjusiais mėnesiais ir labai labai kažkaip noriu įsitikėti, kad nu, iš tiesų mes turėsim ką prisiminti, kuo pasimėgauti ir visai smagiai turėdami puikių prisiminimų palydėsim ir tą vasarą. Taigi čia ryto dienos rubrikoje Farben kartu su Pertu ir Michael Schulte Remember Yesterday.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.

0: su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: O va štai 2004 metų kūrinio rubrikoje Atgal į ateitį, aš galvoju, kad prisiminsit visi, aš net dabar dar pamenu klipą, ir tai yra Natasha Thomas ir It's Over Now.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Štai ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mes dar prieš akį tikrai turim daug laiko kartu, iki pat 12 būsim drauge, tai gero ryto, tikiuosi, jeigu jis tik dabar prasidėjo, gera yra jo pradžia. Tai penktadienis, šypsokimės, būkim laimingi, nes tai yra paskutinės vasaros dienos, kuriomis dar galime pasimėgauti. Etrija visiškai netrukus žinios, o mes susigirdėsime po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Trečioji ryto laidos valanda prasideda ir čia, kaip ir visuomet, daug dar geros muzikos jūsų laukia, daug įvairiausių rubrikų ir gausių rubrikų, ir tai yra ta valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia. Tikrai tikiu, kad

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Prieš mano akis jūsų top trietukas, 3 dainos iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai jų tikrai niekada nepritrūks, sąrašas labai labai ilgas ir man labai smagu dalintis kiekvieną dieną su jumis jūsų mylimiausiais kūriniais. Taigi čia pats metas, pirmajam jų, tai Giovanni ir Ieva Veri kartu su Jurimi Veklenko, laikyk arčiau.
7: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, jūsų top trietuke, tai Kangs kartu su Ephemerals, I Feel So Bad.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Pats laikas ir mano top 3 tukui nuskambėti mūsų etryje, taigi čia Maroon 5 darbas All Night.
8: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mus nuneša į 1994-uosius, čia Master Boy ir I Got to Give It Up.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Štai ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mes dar prieš akį tikrai turim daug laiko kartu, iki pat 12 būsim drauge, tai gero ryto, tikiuosi, jeigu jis tik dabar prasidėjo, gera yra jo pradžia. Tai penktadienis, šypsokimės, būkim laimingi, nes tai yra paskutinės vasaros dienos, kuriomis dar galime pasimėgauti. Etrija visiškai netrukus žinios, o mes susigirdėsime po 9.
1: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų keleismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliai įsilenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagristai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisime kartu, keliausime kartu su muzika, keliausim laiku su muzika ir turėsim daug smagios veiklos. Tai būtinai likite kartu, o po keletos dainų aš čia pas jūs sugrįšiu su šios dienos muzikinė ruletė.

Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas.

0: ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Mūsų eteryje pats laikas radio archyvams, o čia 2022 metai. Būtent tada, 35 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha ir I'm Good.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2010-uosius. Taigi, čia pirmoji daina iš to puikaus laikotarpio Tayo Cruz ir Dynamite.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir paskutinioji daina šiandienos rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1984 Wang Chung ir Dance Hall Days.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
0: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Lieka vos kelios minutės iki 11, tuomet keliausime ir tiesiai prie paskutiniųjų šios dienos mūsų reikalų, nes po 11 čia startuos jau ir paskutinioji 5 laidos valanda. Ir būsim užbaigę ne tik savaitę, bet ir vasarą, todėl kad dabar jau su jumis po penktadienio, tai susigirdėsime tik rugsėjį. Atrodo taip nerealu, kad prabėgo šitaip greitai laikas, tačiau taip jau yra, lauksim kitos vasaros. Etrie metas žinioms, svarbiausiems įvykiams, o aš jūs kviečiu grįžti po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarka apskaičiuotas vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programą yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančias socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnybą. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jo augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimo variantai Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkis NATO aljanse nuogąstauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimę Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienyje gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrė prasideda dar viena, šį kartą jau paskutinioji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Tai mes su jumis jau netrukus keliausime tiesiai prie paskutiniųjų šios valandos ir šios laidos ir šios vasaros reikalų. Dabar palieku trumpam jūsų muziką.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Legendinė daina.
8: Net nebejoju, kad daina esanti senas geras rubrikoje puikiai šiandien tiks penktadieniui, todėl kad čia anglų vaikinų grupės Five kūrinys Let's Dance. Ji buvo išleista 2001 metais, rugpjūčio 13 dieną, kaip pagrindinis singlas iš trečiojo studinio albumo King Size. Na ir pačiai dainai tikrai buvo skiriamas didelis dėmesys. Daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, tapo trečiuoju ir paskutiniuoju Five singlu pasiekusiu pirmą vietą. Buvo apdovanota sidabro sertifikatu Britų fonografinės pramonės leidyklos. Daina taip pat pasiekė antrąją vietą ir jos singlų tope ir pateko į populiariausių dainų dešimtuką Australijoje, Graikijoje bei Rumunijoje.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. 14-ieji. Rugpjūčio 28 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Magic. Rude.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, man jau metas su jumis atsisveikinti, linkėti gero likusio penktadienio, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi. Mes iš tiesų susigirdėsim dabar jau tikrai greitai, tą savaitgalis nepastebėsim ir praleks, pirmadienį šiek tiek po 7 aš pas jūsų sugrįšiu. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarka apskaičiuotas vidutinės atitinkamos kuro rūšės kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programų yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbų užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančią socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu, bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasakio, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimo variantai Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstybių karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstybių prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimė Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienį gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpjūčio 28-ąją. Gimimo dienos proga reikėtų sveikinti ir amerikietę Lynn Rimes, kuri gimė 1982-aisiais. Pirmąjį dainų konkursai laimėjo būdama vos 5 metų, o 13 išleido savo debiutinį albumą Blue. Superžvaigždė Lynn Rimes tapo po to, kai pasirodė jos atlikta filmo Kalinių lėktuvas daina How Do I Live, parduota net 4 milijonų kopijų tiražu. Vėliau buvo dar keli sėkmingi albumai, tačiau didžiausia triukšmą sukėlė jos bilinėjimasis su tėvais, kurie labai gviešėsi valdyti dukters turtus. Lietuvoje geriausiai žinomas jubiliatės Lynn Rimes darbas yra filmo Pašėlusios kojotės daina Can't Fly the Moonlight, kuri Euro čarte įsilaikė net 8 mėnesius.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Po smarkios savaitgalio audros dideliam skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekiant didesnio ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendro vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigų. Ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriam Ambergrid dalį jos valdomų dujotekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnozijos

0: Diagnostikos metodą jis 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosent sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
0: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį daugelį rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajono numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
5: New music. Nauja daina. New.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas, likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomose UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynės laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimo įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbė pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haiduk į pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Kaimininėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjeras sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame viso Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 28-ąją. 1999-aisiais ispanas Enrique Iglesias nutarė uždainuoti angliškai ir užkariauti kitas pasaulio muzikos rinkas. Jo planas buvo labai geras, nes būtent šią dieną Bailamos pakilo į pačią pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarka apskaičiuotas vidutinės atitinkamos kuro rūšės kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbų užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančią socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu, bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasakio, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkis NATO aljansą nuogastauja, kad birželį paskelbta 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymo Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reiklų viceministro biuras. Vaikai gimė Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienyje gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Kaip ir kasdien, nesvarbu, pirmadienis, trečiadienis ar penktadienis, po 13 valandos žinių į eterį keliauja geros dienos laida, o prie mikrofono Šobertas sveikinosi su jumis. Tai labas. Smagu, kad šį penktadienį laiką leidžiame drauge, dar smagiau, kad artėja tas išsvajotasis savaitgalis. Liūdna tik tai, kad tai paskutinis vasaros savaitgalis 2026-aisiais. Na bet neliūdėkim, jis būtinai sugrįš 27-aisiais. O dabar prie reikalų. Rūpjūčio 28-oji, penktadienis, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia Tarvilas, Steigvilė ir Augustina. Sveikiname jūs ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus ir čia viena iš mano mėgstamiausių atlikėjų, prisipažinsiu. 1965-65-aisiais, rūpjūčio 28-ąją gimė kanadiečių dainininkė ir dainininkė.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliamus į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 18 pozicija Black Eyed Peas kompanija ir jų Shada.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas kelia mus į rugpjūčio mėnesį, grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje, šį kartą 2025-ieji mūsų akiratyje. Andrius Rimiškis ir Raminta, bendras jų darbas, gyvenimo paletė.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančia naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06397-77740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
7: Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2012 metus vieną savaitę topo viršūnėje. Rudimental ir John Newman, bendras jų darbas Feels the Love.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o čia eteryje legendų legenda Aerosmith, Crazy. Yeah,

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rinkimų institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogėjančio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda šį penktadienį prasideda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Valandėlėje tikrai turėsim šioje nemažai darbelių, kai kurie iš jų smagus, kai kurie ne. Na, bet orus pažadu, savaitės naujiena būtinai skambės, gera prisiminti bus. Ir lietuviškas top trietukas eteryje šią valandą tikrai pasirodys. Atrodo, visus darbus išvardinau, tad kol kas dabar klausom muzikos ir ruoškitės į kelionę praeitin. Ten laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas sudarytas, o jame 29 pozicijoje Free Tea kompanija Stuck on You.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja. Šiandien jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų. Picasso mano lova tikrai ne 25-aisiais pasirodė, šiam kūriniui tikrai daugiau nei 10 metų, bet būtent 25-aisiais ši daina atgimė iš naujo. Taip kad klausom ir prisimenam. Pirmoji daina 25-ųjų top 3-etuke lietuviškame Picasso mano lova.
7: Now what?

0: Jeigu mano lova, sakiau, kad tikrai buvo ne naujiena 25-aisiais, bet nuskambėjo ji naujai, tai dar vienas toks pat puikus darbas ir dar vienas puikus atgimimas. Zauben, Stasys Povilaitis, švieski man vėl.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

čia miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Gerai, du puikūs kūriniai nuskambėjo mūsų eteryje, kurie atgimė 25-aisiais ir abi dainos tikrai tinka penktadieniui. Tai dar vienas nuostabus kūrinys, primenantis vasarą, pasirodęs 25-aisiais ir tinkantis penktadieniui. Žemaitukai, pasimatysime šią vasarą.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o čia kompanija VAMS ir jų darbas Wake Up. Jeigu miegat, prabuskit, ruoškitės artėjančiam savaitgaliui.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rinkimų institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių. Pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė 3 Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji geros dienos valanda. Šį penktadienį laikas bėga greit, kažkam prasidėjo ir paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Tai, bičiuliai, kad darbai dirbtųsi dar smagiau, informuoju, kad turėsim tikrai puikią dainą iš 2022 rubrikoje Gerą prisiminti, laukia ir muzikinė ruletė, o joje, 24-ieji turėtų skambėti, laukia ir informacija apie savaitgalio orus. Tad likite kartu su

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2002 metus. O čia labai graži daina Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. 51

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus. Vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2024-uosius. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo Cyril darbos.

keliaujame toliau. Primenu, mes muzikinėje ruletėje, ji sudaryta iš 2024 metų kūrinių. Paluma ir kompa.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios, kai kas baigia darbą jau, jums patys geriausi sveikinimai, linkiu nuostabaus vakarėlio ir puikaus artėjančio savaitgalio, o link 16 valandos žinių mus lydi Monikos Linkytės daina, gal tai meilė.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rinkimų institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, paskutinioji šiandien ir šią savaitę laidos geros dienos valanda, kurioje pats smagiausias dalykėlis. Tai yra Roberto Top 3 laukia jūsų, žinoma, gerą prisiminti ir čia po princesę turėsim taip pat savaitės naujiena ir taip, savaitgalio orai būtinai šią valandą. Likite kartu, visiškai netrukus keliausim į gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelionė į 2000-uosius. Čia, 16 vietoje Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, sutinkame Britney Spears ir jos legendinį

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus. Vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Penktadienio Roberto Top 3 keliauja į eterį ir jis tikrai penktadieniškas. Pradėkim nuo kompanijos Hearts ir Purple Disk Machine. Wonderful.

pakeliui į savaitgalį, galėčiau netgi ir taip sakyti, savo top turėtuke, besiklausydamas Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės darbo. Keliaukim prie trečiojo kūrinio, kuris tikrai mus jau užves iki to maksimumo tam penktadienio vakarui. Topic Breaking Me baigia šiandien mano top.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Lieka kelios minutės iki 17 valandos svarbiausių žinių. Laida Geros dienos jau artėja prie pabaigos. Čia gerai laikas su jumis, aš leidau Robertas. Visiems nuostabaus penktadienio, puikaus savaitgalio su mūsų radio stotimi. Ir žinoma, susigirdėkime jau pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Čia prieš keletą dienų pas Gintarę girdėjau antikvarinius Kašpirovskio dantis ir jų darbą Mažulė. Tai būtent su šia daina ir noriu baigti šiandien savo laidą. Gero savaitgalio. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ir gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpio. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rūpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2008. Adele, Chasing Pavements.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausia. Negana to, galėsite ir pasirinkti.

0: Show 'em.
1: Reklama.
0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Atgal į ateitį.
6: Atgal į ateitį šį kartą keliaujame pakankamai toli į 2005 metus, kartu su Patrick Nuo, Beautiful.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomosios UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimo įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbė pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haidu į pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Kaimyninėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjerą sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose pats laikas 2023 metams, būtent tada mūsų etrija 35 metų savaitę debiutavo Selena Gomez ir single

0: Well, who's next?
1: Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ir gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpį. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį

0: geležinė daubarių istorija.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Keliaujame tolyn, tiesiai prie 2007-ųjų, čia šį kartą Star Zoom ir Billie Jean.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po smarkios savaitgalio audros dideliam skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekiant didesnio ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendro vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigų. Ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriui Ambergrid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Mūsų eteryje pats laikas radio archyvams, o čia 2022 metai. Būtent tada, 35 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha ir I'm Good.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ir gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpio. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

0: Your husband is coming.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

kartais širdelė būna nerami, būsiu šalia, kol tai praeis.